0: Napini kau kawastanin?
1: Ne aletan kawastanin.
0: Nah, yanyo ne puniko kebawas kocap yanyo sane alitan iki.